Fi dal i gedder y gwmpas, mae'n pen bledd pyr, felly cicio fi lawr. Tra mae'm hen i'n dal i troi.

Fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

Cofio am ddyletswyddau bob dydd yn gweithio i'r drefn. Talwch a bustwyd hyd a choll. Chwiliwch am beth sydd am greu symudiad. Chwalu cyfrifoldebau yn ddarnau man ar y llawn. Lladwch y drydeb, tanwch y pŵer. Peidiwch edrych yn ôl. Es fyr posibydwyd o'r esgyn. O mae gobaith, safodd hyd. Nid yw gweiddi yn dderbyniol fydd ar ŵr.